0: ya malaria. Ndika na mtoro tende na unyumbe homo. Babate unyumbe homo. Anokwanisa ubesa mdoni weda na malaria. Mungamsia basi kudea. Ena anokwanisa kupera simba. Anopera homo ya waki. Ishishikaripi ushoni kuna ituso. Anokudea vatoni vangu. Makanisa kuzo shichini malaria. Nombati ngangeni. Tinoita kudini kutiti chiviriri. Nokudea ungatite shwese nchivishanda kwanisa kumenenga. Kutititame batika na malaria. Pomo titame pera homo wedu. Basi nino imango hapa. Mmenga na ini ni shohani kabro shohani. Bye bye salamu chipugira shiroma chavanado.
1: Ndijuana nitakwanisa kupangiwa na mdeni wedu Johani. Johani tinobonga kawela kwanisa kuti jijisa jisinji. Nukudea ndinogunda kuti vadoni vangu vano kwanisa wakujivirira ndendai. Kuti vatame kubatika na yona kuti vona wavagara no homo kushone. Kukuti kugara no homo kushone. Ndishitende wawo chedu. Mwana mdoko andikana kugara na homo kushone. Kana majibaba mandikana kukwela nda kushone kuna mwana mdoko. Kumuona kutiena anafobiri kuenda na yona kunyumba yo homo. Akwanisa kupekejo wa kinini. Akwanisa kupekejo wa jia mtombo. Kukutiena anga kwanisa kuma. Shia januzo. Zaya kana paya pano waja pakwanisa kunyarara. Kuna wamwenu wana wadoko wana kwanisa kuramba kumakinini. Wanuramba bayi wa vasina. Asipi kushonu kukutijia vasina kana kinini jia. Njijona ino kwanisa kutibesa kupeja ndenda hiya yetili kuzwaya. Nukudea njwa kushonu itusu kutenda jesa shati ino kwanisa kupekejo kuya kunyumba yu homo. Kutituso iti kwanisa kugara no homo kushoni. Tinga gara no homo kushoni. Tunobesavo pamangona wedu. Kutama kukangana kuvunja kuna vadoni vangu. Kuchitusu tunadikana kusamba nyara. Tichitutaha. Tingapela kuha tunadikana kusamba onyara. Tingava mchara uja tunadikana kusamba nyara nukuma. Nusabao. Kana tishikana sabao tunadikana kusamba nyara numarota. Mchara jia jatino haa tunadikana kuvuna kushoni. Ingatusu vana vadoko panunguwa imwene tininda kunyumba ijijijo. Tino kanda madosi. Arimumbade. Azi kudumaijwa kana azi kufukijwa. Nchirichese kujivirira bukuta itusinondotenga basi tochia. Asipisho ushoni. Chia cha tinodakarira kutenga kutituso tihe. Pokutanga tinodikana kuringisa. Chakafungwa kushoni kana chizivi. Chakaita madose haya ashikazi kufungwa kushoni. Anuwana bukuta. Ndunji jina matepo. Kana shizinji. Tinokwanisa kushipisa madose haya itusitingazoha. Tinobatika nundenda jumundani. Kana nenda jokusina siana. Nukudea chokutanga itusinodikana kuringisa. Ngeso kushoni, chile ucheo, chakafungwa kana chizivi. Shundoa shunakondisa kutibisa itusu pa uhoma wedu. Tingatenga chile, tunadikana kuha, tapira kusama yara. Danga mdoni wangu wawo kuzanyota. Au vili kuboja, chibotiri pasi, wenda kudira pamugijo paya, ushikazi kusuka, ushikazi kuchivona, danga chibotiricho changano pitre wedu, danga changa chichina. Chua kushoni itusu kufakanyi. Nukuma yedu, kuma ya kachena, toma kuma ya ndoyo. Kushikaripi kuboja, shibotiri, pasi, shakashipa, toshindodila kuma, toma, kuma ya kashipa. Asipi kushoni. Ndijona tukwanisa kupangirana, tukwanisa kujijisa na jira jizinje chukusenda siana, pakati pochilangwa chindumuri. Wari, tinodika na kwenda kutamba. Suwira kwa chumumbo ichi, tinovia tushpikira mulavi na zina chingano. Tizovia kusia mpango jadu jukupijisila ngundawe soko redu nyamasi. Lekirani kushoni.

0: Mchungamizi kuna progira wa upugia chingalo changu kuvia pampa shudu urat Mosambiki. Nyamasi ndini shahani kapresho handa vya pampa shudu urat Mosambiki kumbenengela chingalo changu. Chingalo changu chinatanga wari.
1: Jogaiza jogaiza, enga zintede no shuru venga vari shamwara, nchegu imweni zintede onanga pa shuru, kuti shuru ngatende kujije, shuru nanga kuti nini, andende kujije, ngakuti papa angu ndi boys, ndikatama ujije, mangwana wangu kushati, zintede onanga kuti dinyariyo asipi yako, ono dikana uchakao yako, shuru nanga ndisie hako, zintede otanga kujije, jije, opeje desima segundo, itakursu, otanga batabasa. Uro mpolisia. Ubata. Makori maviri, matatu. Njiku imweni popake shuru wakafunja kuna sintede. Kutu sintede, unodikana kuita shefo pani. Nindiri kwa zintife. Nukudea sintede unodikana garani pashango ya polisia. Sintede unanga shakanaka. Babake shuru wakazofa. Shuru wakasara ega. Achina mundo kumbesa. Dinyerie ya ipuwa na baba chapuife. Enaga kusara shita mjika. Zinteda kazu na kutishura ni ndaka ufunja. Ngatenda kwa jije uchiramba. Walangarira kutifesi fwepuwa na babako. Shata kwenda mbele. Waro usara shita mjika. Ni ndaka wapera kujije. Warinda boisto yenga babako. Basi chingano changu chinoima ngu hapa. Chinoda kunanga kudare. Kujija kuru kushone. Tika jija tinokwanisa vaka mangwana wede. Teka sintede. Tika tevera huru washuru. Chinota mjika.

ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni ma, ni

machitika mmakampani. Alipo mwadachenjera pa mulomo. Alipo mwadzoka na basa. Anyamuchenjera.

0: Bwerani kwa vesere ya Radio Mosambiki uku Nkutoma na mabasatu masenzekero ale analonga pire pili kuchitwa nkati mwa madziko a Mexico, Estados Unidos de America na Canada. Mwenemu madziko makumanai na masere alikuthimbana pa mapika kugwampira na miendo. Ndi mapika atatoma kuchitwa pa ntsiku 11 za mwezi uno, mbwenye anati afike kumapeto pa ntsiku 10 Septemba mwezi wa mangwana.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Tinati, tikupangeni kuti pa madziko makumanai na masere ali kubulukira pa mapikanewa mpaka dzulueshi chiposi madziko kukwana matanthatu ndiwo ada numuziwa kale mbayenda ku mfendwi nango ya kupikisana mapika bodzibodzi ya wa. Ku grupu ya kutoma, grupu A, guru ya kutomeneyo, kuna dziko ya Mexico. Ku grupu D, kuna dziko ya Estados Unidos de America. Grupu E, kuna dziko ya Alemanya. Grupu I, kuna madziko a Fransa na Noruega. Mwenye grupu J, kuna dziko ya Argentina. Madziko matanthatu hawa anomoziwa kale kuti aende ku mfendwi nango isachemerwa dzasezavu chine mfendu ya kupikisana kwa madziko makumatatu na mawiri. Kodi mbani anafuna kwenda ku mfendwi neyi? Ndi ale onse ne madziko anafuna kungwinira mbuto ya kutoma na mbuto ya chiwiri kuli guru ibodzi na ibodzi. Nanji mukupidziwa kale kuna maguru akukwana 12 kutomera grupo A mpaka grupo L. Pa maguru 12 awa, misoka penu madziko mawiri ndiwo anafuna kunomoziwa nkati mwa maguru anewa kuti akwane madziko makumawiri na manai. Mbwenye anati adzanomoziwembo pontho madziko masere ale anafuna kutangula kungwinira mbuto ya chitatu. Anewa madziko masere anadza vungazana na madziko makumawiri na manai kuti akwane madziko makumatatu na mawiri anafuna kupikisana mu mapika asachemerwa dzasezavuj. Ziwani kuti dzulueshi chiposi mu grupu aga dziko ya Uruguai yabuluka chibalebale na dziko ya Cabo Verde pakuchomana ndoziwiri. Ku grupu JEG, dziko ya Nova Zelandia yasvimphwa na dziko ya Egipto pakuchomiwa mipira mitatu awene awards. Grupu J, Argentina abulumundisa dziko ya Austria pakuachoma nzawo mipira miwiri anzawo diso ya pakabonga. Mu grupu I, França asosota aphale a Iraq na mipira mitatu anzawo diso ya pakabonga. Mbwenye lero kunati kuchitwe mapika nango. Ku grupo kapa, Portugal anatibulana na Uzbekistan. Grupo eli, Inglaterra anakwapulana na dziko ya Ghana pandzidzi 10 wa kumasiku. Mangwana panacha, dziko ya Panama mu grupo eli inatibulana na dziko ya Croatia. Ku grupo kapa, dziko ya Colombia inaritana na Republika Demokratika du Congo pandzidzi 1 wa makalakwecha. Grupo B, dziko ya Suisa inatibulana na dziko ya Canada pandzidzi upfemba wa kumasiku. Pandzidzi bodzibodzi ushu mu grupu ibodzibodzi shitikulonga grupu B, Bosnia Herzegovina anati atibulane na aphale a Katari toera kuphaula mapika a mfendu ya chitatu tikulonga terceira jornada. ndipi pidadzana ife ntsiku ya lero avesere a Radio Mosambiki makamaka imwe anzathu musatsanzaya na masenzekero akugwampira na miyendo nanji madziko pansi ali kuthibulana mkati mwa madziko matatu mapikanewa ali kuchitwa madziko a Mexico, Estados Unidos da America na Canada. Tinati tione mphyanji pinafuna kuchitika kutsogolo kwa ndima nanji pinthu pili kukaka ntsiku zino. Ngaite timize tinati tipite pa mfendo yachitatu mule munafuna kunomoziwa madziko makumi atatu na mawiri kuti ayende mu mfendo sechemerwa dzasezavush. Basi avesere a Radio Mosambiki tafika kumapeto na mabasatu asodzana ife ntsiku zonsene mbatulonga pya masenzekero akugwampira na miyendo pa dziko yonsene ya pansi. Onezio Joa akhali pakaluta, Amarildo Roberto kumichini kunemo monsene, tati salani pitirizani na kuperekeza Radio Mosambiki kuti muve pyonsene pyeni piri kuchitwa kukhundi ya masenzekero akugwampira na miyendo mkati mwa dziko ya pansi. Ungumi wadidi kuli monsene.